kuduwa esi nina emwa kesia ewasa uti biara asempa yitia ena ubetino asempa yitia eye kasiebwa yedibrao ewa asempa FM enyumenu nsia empaimu 6:30 sharp ensema huduwa esi si ye unyeni nina yedibrao asempa yitia eye straight to the point esanse asempa yitia.